ummatafanataaisaaikee wagari daracoisaanamaai abinahbadhacalugtambulihtanumma ni amogta turte baxratabanihkarmaai laacora sitteekee tetkataaisis edde anukuui koborfar amuracle hiisugte takkai ikkahalfii saglabool saglatabanaak abbaduukuhuk xiggiile soddon

0: kooy huy gidhaana maayitaan bulle gersi katu kuuyitadhin tookee gerso oggole sinnirasiittetanii tara sitteki arxi afrikah gaysak eretriyah ummattay sinnisaaykee sinni gidmiino xaabinaanal daxrisa xilmiikee tibtilehyan mara akku kuuy ummaan kabugtaa kehtaniimilii duggoo wakaay maaxiseenih yenin
1: maysadhaga inkihtan ummattaay baadayyun tafanahta trusahan farmo tugaxtekiy amoder baadal fidinuuk fidhidihtan ummattay fiiruuk nagaaleela agitaaq siini kadhxin fadhaamah tugaxtekiy ummaan numisehelleninnaanikel isaamoh dhinkee dimokraasii siyaasaa kee tonnah ayyuntiino siinik yallen fadhinta tuhyaanan kaaduuy konooy takk ana badhxe mabaanamaay anodhxe moggolaanamaay anodhxem yassokooteenimiy abbinoysaanamaay tunnah kaaduu ankaxisaanama tuhuuka makkacukuuy ee belebele anaaniyookee missoowiyaay yaxaagidyoobaahaake amonnabnale maryen yankaatekkekii siibolekee ilokox keenit haanam keenih yaba raclem hinna siibolekee ilokox keenit haanamaay keenih yaba
2: ha keela hayti macentashaa kunegtabehtan aisamohdhinkee dimokraasi xoelele maaykinni
3: nummakok adxenkok faraqsuge maayke yaalo nummaha dimokraasiikee isamohdhim xeelele maaykinni hay
1: iyeey badhsaluk badhsaluk badhsaluk adxi hafrigah gaysaddanuk gababtem yakkeenin fadhintaa keenihtom xoweehtanafto haysitaanan fadhinta
2: gabati xeemogolaanan fadhinteanam maxay yaanam aqtaankaay nanu marin gabahaa maxad gaxnaa nanu ninnin way manaxaay marinin way ma fandha
1: akkee maxay kutumamhay kohyaxeenihyani nafto haysittan fadhinta tabbidhen fadhinta ibbidhaykaq
2: bale bale maxa habbidhee maxa waytoliyo umaaka macaakama koreecisedhexeyeni nalemecemkee nalumaamnenno xubusnaantaysi
1: yaa cambal hay wonniyeysekiy cambal cambal moggola moggola moggola ibbidh tabbidhenkohtaysek ibbi